0: Mikono juu.
1: Abaniwe match yarangira tugenda tutagira.
0: Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Musa ari gucenga banaria. Umusiza atubwira ati mwakoze kuza kabisa Algeria byo nzinzi kabisa mu itsinda rimwe rya Argentina ria. Irashaka umwanya wa gatatu umunsi wa nyuma. Umunsi wa nyuma izabishaka byuza draw cyangwa se kuba yatsinda ubundi ikaba yagenda muri kimwe cya 15 tukabisa mwakoze.
1: Imana ho mugisha ntago ndenza hano.
0: Eh.
1: Ndabasimye Imana de 300 bari bagezemo live. Imana ho mugisha ari kimwe cyo kubabwira mwakoze Imana ho mugisha. Reka duheze umwanya abo muri zinduka bakora akazi kabo. Mwakoze ibindi no kumugoro. Alhamdulillah.

0: Yes, това е Каска Биса. Това е Каска Ридон. Това е Каска Биса, бъде гуча Канадария Торонто. Тук е бъде Онтория Торонто, тук е Каска Биса, бъде Биса. Кури Би Ем, О, Фири Дистерия Мурино. Амгин е на Гория Гемс. Ora betse kuri micho ni goma jisiri cisumundi utsindire ibintu tankanye cyose rimo za moto ari muri cyo kuzaye kurebere micho nyuma y'igikombe cyiska bisa amwe na plant national bajye kuza ko tugomba kurwanya rero ihoterwa rikorerwa abana cyane cyane inda ziterwa abana kuri kumwe yo tana Saladin aya ya ni bicane busimwa giza rero yane samwe na Saladin yo bita BM Asmarino trading rimo tadero batutse mu cyari mwiza twa salama ndetse na sotomate nza bita salama Tomato pesa byo bita kuku inkokoko bagura koroka bisa cyo biti inkoko ni bagifite ibindi ku ruhande ejo heza gahunda kuri kwizigamira mu Rwanda kugira ngo ejo heza be mu biganda byawe ano kuri fa trading into the red micro you go see because they don't optimize amashanyarazi because they don't bya promeri ntarukanye kabisa niyo tubisanga yo bita Ian Garments manufacturing into the red bagura koroka ari wambere kabisa njyana kuba bagutodera imyenda myiza cyane kabisa move yatuskwara Move business kabisa manifa printing house midani na printing na branding no mbere anokani isavige university rwanda machirikiso kabisa manifa printing house matina trading limited zero on the phone shop matrado doma yevita hiran hotel kabisa barari kugira ngo bigene cyane kabisa toyika seno toyika seno it's coming is organza iri ko cyane no bita coach eli barjinyonza uyu munsi ni kwa gatatu coach umese neza
1: waramutse
0: Omeze bo sana.
1: Wala msene za ruga. Msene za ruga. Ndio licha angara kwa muna mbura kajiri. Kama licha yumu.
0: Eh.
1: Nako na muka.
0: Eh.
1: Aya, msene za.
0: Sava, sava, sava.
1: Nishi mya kabisa.
0: Uchi mishkweni.
1: Amahore ya bonitzi.
0: Amahore ya nishi.
1: Amahore ya bafana wakisi. Ndio ya bonitzi. Rugo, sivira nshimi shi chane.
0: Isiri monopole.
1: Eh, ndarjo hewe rugo.
0: Agu, sako jana mwana zombezi ishime. Na, chatu za kuneze ya toyo kunzo mpia.
1: Eh, mkunzo mpira wahora ishime. Eh. Eh, wani jachizo chako mkunzo mpira. Aliko ule ngu mkunzo mpira kwa mfatu ruhande. Eba na, iminsi.
0: Na bwana baba
1: abari bari ku ruhande rwa Cristiano nti bari
0: ibishimye kabisa. Igikombe kitarata nta cyabanezeze. Na bone rero no gutsinda kamacha kamwe.
1: Eh ayo ni banezererwe. Abafana ba Cristiano banezererwe rwose.
0: Kuri 19 naba atari kuri finali. Bazatanu ndi babaye.
1: Banezererwe.
0: Bategereza kibagereye.
1: Meze neza.
0: Sava sava.
1: Na mini mbiye meze neza ko
0: eh.
1: Urabona meze neza ni tayari.
0: Tugende.
1: Niko safi niko fresh.
0: Omurata tumukiranga kabisa.
1: Ajye kwera nka pesa kipeje ya Panama Maria.
0: Yeah.
1: Amil, arangwa mu kibuga tariya. Pira. Ujanza turaguteka imbere zamu. Rutazamu twa Joseph Fajardo. Dira banya abanya card hazo aja, jaza ka mwizo kuri. Mbere ona difference.
0: Eh. Hey.
1: Umunya America stade aba yipfutse. Stade nayo bwa yewe yipfutse.
0: Oh, yari yani, ko nanone baba hayi mikino ya fake. Eh. Umuntu gwe za Panama. Umaze kwakira mu Faransa na za Argentina za Portugal. Aba yaguhimye.
1: Ubwo baba beshe ko bahaye kisi kumbe babahaye kisi.
0: Aba yanta
1: eh
0: umuntu atagwaye amakipe 10 ya mbere ku rutonde rwa FIFA abagwa bino ntacyo guhaye.
1: Aya. Tebe chugataria. Asa kipe yuga kwa set mpira. Mimi ndani kwa Luka Modric captain. Arete gavo kwa Josip Sutaro. Na captain Luka Jimi Magatoya. Ariko pass kwa Mateo Kovacic. Mateo Aria pira mutware ku mpira. Soke pejego kwa Sergio Gomana muri defense Aria kwa Martin. Ariko pass mbere kwa Modric cyangwa Cristiano za Maria kwa control ya tansi mpira. Ujye biganza bya Orlando Mosquera. Orlando Mosquera yesa ku pejego ya Panama. Sasita. Yeah, mini sasawa. Sasawa top. Awe yarwana umezemte bana. Munyakire, munyakire, munyakire. Abanyarwanda munyakire bona munyakire munyere munyakire abanyarwanda muri turi kuri YouTube munyakire cyane hey muze tubane kuri match ya sasaba kibuga gataria muri defense y'abanya Panama atanse twa Andrade defense asere batatu ariko pass kwa Blackman imbere gato cyane bagacuma cyashaka shoot kwa Edgar akora kosa akora shakisha mu maestro mwitani Amil basi mukosa kibyo korosia Ugashira Mil uchuga gataria gucenga Mil. Aratamu Kamil. Amil chagucengaria yatamutsa Mil mpira. Bamukosa kipejugo ya Croatia. Leka treme. Muri defense wa Croatia ya kwa Josko Vadiol. Leka pasa mega tocha naria. Ara gusiga maestro ya itwa Ivan. Ni Martin. Baturan mpira. bamukore ko sarati ni ni kufa kipe yuko Croatia
0: yana kesa kufa kufa mnyaka Croatia ngaha batanya nyimbara gaza tu amukuri ngaha izuba ni gifanga kabisa Ontario Canada
1: aya Kovacic just coach video yuko passe magata cyane na kwa Martin Pongracic aletanga na shaki shoot kwa Josip Sutaro kuna kontrola usudana ya chale sasa Marin Pongracic yuka pasa kwa Josko alata mukatanga pasi magatoya ya mwenye sasa Mateo Kovacic ainchi sasa magati kwa Rakitic Vavaria mwede fansa kipe nyugu ya kurasi ya kwa mwze modi chale karaga pasa kseri ya ria shaki sha Iva persicha kwa kwa sebeza mwede ya wanya para matansu mpira sibu kakutika ukuramo Kaka mchibu kaka taria Lekwa pasa na mefavari ya Berardo Atansio Chena yu tozaria Simu ka Modric Milanga Uga uchesa kipe yu kwa ya Panama Kuramo Modric kumutke Simu ka Stanisic Atansio Kwa kontrol Modric ya ukuramo Gocha wanya Panama mchibu kaka taria Magunda gulana Tanga pasa mele gato ya laguchenga Ala gusigu mnya Panama Yasuzumu na tanza tanga pasaria Shaki shorta zam Atansio Jose Jose Fajardo Yuka pasi magata kwa Jean-Louis Rodriguez Mwini median Edgar Yuka pasi medefansi ya waya shaki shuit kwa Cordoba na Edgar mwini median Achere sasa na Ramos Giovanni Ramos Yuka pasi magata ria Yuka pasi magata ria Yuka pasi magata ria Panama Barata muka tansa wanya Panama Atanga pasi magata ria Kwa kontrola ribuja sasa na kura salu na wanya Atanga sada nguo Amira tamuka wa mkule kosa ria Batini kufa kipe nyugu ya Panama
0: Ewana kesa kufra Imi natumana ni mchinanga msaguza kabisa kufla Awanya Panama tanya kuzunguza anga himba gavu gati Ibija kujira wanya Ibrahim Wigamanya anga haraformu na anga ni mtitonda Ya la Croatia mzee wa balaza anga ha Awa saza wani mwa chakuru vijochi Wagamani kwa reko biji usewa siri yu match Biza usewa usina match ya nyumareno yama ya gana Kujira anga visele kuzamu kareno mngitina Barita harika nchani kabisa
1: Naya
0: Hii ni masi ni game kwa ya makipi yomi Ukasa kabijuzi na kuma wasi na masi ya yuma kujirango Uzamu kemi itinu ruwa mbele changu suru wa kabini Katulaya kufranga ha
1: Kufra kota mna ni mchino ya Kufra kota mna ni mchino Naya
0: Hey Imeza vite imeza vite
1: Yes
0: Shamani mshamani javisa kwa YouTube na wewe natona manyanga kabisa
1: Aya
0: Ya kufra
1: Wayo gozara sada milania
0: Hey
1: Atansari Rodriguez Aya gaze walia Konjero Jose Fajardo Aya Atansio Ya wanitipe mnafikisha ichira ni ibura yikanda kanyaku
0: Hey
1: Chuga gati
0: Wita yon siko machiniwa Bafro pinzo mateke imu ze chinyar Rwanda Yagu yengiwe kabisa Katule
1: Chano kwa chila mwichi pita maiping
0: Aya, sika hiri furo pita yuko
1: Chinyifuz kwa nare ya
0: Nere ya kwa ina kona te Ya tukai kona teri kura sariba Ya ni kani Kwa mbuku kwa mbuku nare ya Wala shia tango Tangkuri ina damas
1: Eh
0: Iri ya mbote fanser mo sori kisika ikawana Eko na denze da mfuzi na
1: Nakonati
0: Nakonati na wako yeko wa warimu
1: Eee
0: Ina atabas
1: Honga wu Wese uruva josko Kumungi ifuza sitika ikamungi imana
0: Eee
1: Josko atari muzima Atari mvira Aya
0: Wita josko Simuzamu wana sampe na jeu tanya Nikore ili namu kura kurikata tuwazamu Kukumune Mraksa maake yuni ya mshobwa Nagi namu kura ni kore ili wazamu ni kajeni Esmo pite uova
1: Ya mwere ya ujeni wakari ya zaji kombe jeru kubinu mese ya mkore
0: Ukuna yari nyenyeri tebe uova ya gara sanga haru muhanji
1: Ya mese ya mwanjiji Ya jia hali hafte profilo wa ngo kura sifte mwede fanseri wa danji Umusaza la mufatara muno zaburundu reza reza
0: Ya
1: Abache tamaz Aya Mwede fansa wanya pana wafu tumpira Kordobali kwa pasara shaki shuit kwa Andrade Imo sana kwa Blackman Mimedene soki binyugwe Panama batakaza boro atansi afotri ya mezoni mwenye dengi yu pasa ya mata ala kuchengeli kwa soki binyugwe Panama wakwa pesi gata mpieta utuko alami defansi ya waria wakatuza Carlos Helvi chiragachaka cheno nabwa waratini wa niye mirumba wazi binu
0: yaani bautakja wubu kubarabicha wubu dona macheng
1: ho chibu kakati
0: arewe
1: yewa pressing pressing ya mchichi mchadanju na kwa zoko zakutuma kura sichi nalimbe
0: habari ili mwerevi moja watana mwano nami chino chino mitu yabja bugenja amerika ya mfiche la tambara kuburinyo amerika ya mfune yugo yume yumeliko kakafo mwe mwumaziri kwa gati
1: siku chipe na mzungu nungu ni mwasa
0: ya lala panama panama na webe ni mwano fti mjusha jomune amerika latini niwano ambira bihendu tse bijeri mwana amerika majevu mwari panama
1: mwagwa harubu zimu
0: chani Iyo ushizwa na birabura kugira cyane 190 na kwijana. Iyo bita Panama wa Panama. Turabere no 10 biranga ha. Ubusaka usa Panama n'igihe cyo Croatia.
1: Abantu tugere dute muri iyi wera games.
0: Croatia yagira ngo zongera gutsinda match ikome gize yarakiranye. Croatia ni muyizere. Ama bavira yaterwa.
1: Utwikwe nka half time draw.
0: Draw card. Panama igiye kuminjiramo.
1: Wewe msifuzi nwa hizi kwa jani mkongumani?
0: Yawe nwa wandara.
1: Hei, kwenye jani huko wa wandara.
0: Jandara, jandara, jandara, jandara. Sifuzi na mnyagabu. Sifuzi amerikuwa na Afrika muri mwaka, pia jisine ancho.
1: Ali yana wa mnyarugwa dufiteo?
0: Aya, nyarugwa nandawa. Ukino Samueli, manutana gweri menshu. Msifuzi amerikuwa na Afrika kabisa. Muri mwaka, mbino kujana katanda tureno, pia li ancho. Atani atani.
1: Naya. Kufa kipenyugu ya Panama. Bale pasanyani magatoya. Tansyo. Aleo kapatiza kishwit kwa Giovanni Ramos. Autembe fafua. Mwango abazungu otembe Afrika yepo waruta otembe Panama.
0: Hey, Panama, Panama. Panama na anu wa atari. Anu wa wajawa kwa kuna kuru kushaka shatsi. Eka nangu rewe ni mare yizewe Yabira bora wa mwari Panama
1: Unande bibi nubizuki Panama Panama ni chibu na vuse Panama mvichibu ni nibichawa na wazimu ni Panama
0: Abo buzima mgorushi ya mamazi ya tani
1: Nanyote
0: ya Mwikono wanu ambiri Biendi henduze mwana Amerika majefu Panama
1: Ni burundi kwa mwana Amerika majefu
0: Haya
1: Chibu kakataya soki pejugu ya kwasia Mateo Kovacic Na Josko Jivadiol Josko Alenuchira Aletaka kuitukwa Marin Bon Krasic Yoko pasi mele katoa chila shakijaru tezam Ara utukwa nalia Atansio Muzei Muzei neko pasi mpeti frame mele katoa chila nalia Bako la cross pira ta ukuramo Gorka mchibu kagati Atansio Marin Chilefa wa sasa na Josip Yuka pasa ni mefa faria Pira Ujianzo na kwe ngurugana soki peji wa Kolosia
0: Yana kisa Panama Ejira wabitongu na Afro Panamanian
1: Afro
0: Abida buraba babanya Panama Berbi ya urapiwa Bajizu na matosu nume kishana Ariko abameti sino na Awanual Baba jako baba zungu Nao nya Panama Bakajira mirongo itana tunangatu kijana Aya mirongo itanagatu kijana Abasigira wakari wabazungu Rabanya Panama piwa Wazungu Baka vuchira Aba hongo wazawaza nyamirambo Baka vuchira wataramu
1: Niza chumi na kujana
0: Hei Chumi na yugira yoze
1: Ugoni wa tamo farangu
0: Taturimge katano Taturimge katano Taturimge katano Katano katatu
1: Ugoi ni nani kani Wangu chumi na katatu kujana Yewe nya Panama wazungu
0: Baba zungu kabisa Ichinda kabari
1: wasangara bihari ubutunzi bwa
0: igihugu gifite umujyu ushaje pe
1: naya
0: Panama Panama Panama
1: ile muri ya documentaire mwana funzi numvisha ubushize yavugaga yuko anga niho birukanaga birabara babajyana
0: muri Panama Panama ari ya muri capitale Panama City
1: iraka uburyo bafunze muri Argentina kuko yo ntiyari igihugu Bila Panama, niwa jina kwa benshi, abila bila benshi, ya watuwa jie benshi, besa waka miza Panama. Alikuwa nao, bubaka Buenos Aires nk'ahantu ho gucururiza birabura ubucakara gukorerwa ubucakara bituma abantu benshi bajyayo abirabura benshi batangiye kujya bavuye aha ngaha za Panama bajyayo bajya kubacururiza hirya iyo ngiyo igihugu rero batangiye kukivugurura no kukirukanamo abazungu amenye no kukirukanamo abirabura bahita bisubira za Panama
0: bajya kwibera aho Tsara Maria abantu bazi ama revolution muri Panama imiryango ntabwo imaze imyaka myinshi bafite umujyi mutoya umujyi wubatse ku mazi angari bahita gutana muri Panama City Beach umujyi wubatse ku mazi mu myaka 17 ishize ni umwe mu mijyi iteye ubwoba irimo inyubako iteye ubwoba niba ari inyubako iteye ubwoba muri Panama habaye inyubako iteye ubwoba
1: wayo hayo ntuza iritse
0: inyubako imaze imyaka 17 ahangaha ejo abantu umwuka wese muri Panama
1: dore ngo abanyapanama barazamutse bagishaka ibeza muri abanyaburayi hariya shota mubira mu pieta kwa Maria reka pasa bagatira ekipe sasa ekipe y'igwa Croatia bari gucenga dengo sasa ruka mu diskuri kontra atake Muzei rukata mukaria. Leka pasa mbele chere gata shaki shamari ya pasa riche. Ala kuchega pasa riche ata mukaria pasa. Leka singi bezam. Atansyo. Okuramo. Ogalka mchibuga gataria kwa Mateo Kovacic. Mateo atanga pasa kwa Josko. Mateo Kovacic. Mateo alempra pasa riya kushakisha. Josip Sutaro. Modric. Marin ayatanda kwa Josko Jivadiol umukuru kwa sari ya Josko Jivadiol dukomeze dukine mpira ugocha Modric yatanda ya kwa Pasaric Mario ayitangaria atansu mpira ugocha soki pejugu ya Panama muri defense boko mote be favoria ugocha wa Croat Josko Jivadiol leka pasi mbele gato cha Naria shakisha mvangu itwa Alay crossing mbere za mpira. Okuramo. Gol kwa defense ekipe y'u Croatia. Josip Sutaro.
0: Sutaro wa Sutalo.
1: Chelmnye za mtu kwa Dominik Livakovic. Nemain. Bangrosic. Yoke pass kwa Ivan Perisic. Iva. Inyuma gato ari muri kuvanga kwa Martin. Batu inatanga pass mbere gato ku mpira. Sango mnye zamu itukua Orlando Mascara tayari mtafuata Tanzania.
0: Imeto yana sango kabisa rotano. Imeto tafis chumi ni chana kabisa. Bira shari. Awasa kwa sako mare zombi.
1: Yeah. Chiu kakataria. Chumi chenda nivyo. Hana Saladin nivyo.
0: Sian.
1: Icyo kurya kijya mu mboga zose nibyo.
0: Ndani.
1: Yaba mu isombe kijyamo nibyo.
0: Cyane.
1: Wakirisha umuceri wonyine nibyo.
0: Cyane.
1: Musosi yari yose imboga zisanzwe cyajyamo nibyo.
0: Yemwe.
1: Amalimenti asa gifite nibyo.
0: Cyane.
1: Ese amaduka kigira nibyo.
0: Cyane.
1: Ese kiraboneka hariya no mu gihugu nibyo.
0: Bahita Ana Saladin.
1: Yirangure rero. Irangura icuruze hana soki peji gwa kona hana Mario na hana Josip Sutaro na hana Nastanzic aleko pasale kwa Mario Pasaric alebuchenga Mario tanga pasi kwa Mateo Kovacic bamukore kosa ari ni kufra umusifuzi yabyirengagije attention kuita kura tera tukolaria kibuga gataria kwa Mateo ni kwa Modric captain muzei kwa pasi musale kwa Josko Jivadiol Josko atanga pasi za kisha Muzei alaire kipe ya Muzei. Anatambuka ariko imbaraga za nyempira. Batina gutakemereza Maria rya Muzei.
0: Igikombe cy'abasaza ngaha. Igikombe cya Wabalaza. Igikombe cy'abasaza kabisa igikombe cya ngaha kabisa. Abasaza ruko nyana bacuma gake gake. Nibyo kwitondera. Abasaza bashobora kuzaheza abantu mwuka. Abasaza bashobora kuzaheza abantu mwuka. Oneyo enyoko okunegoi kuyoneri foto iri landscape biragoye
1: fa kwa hereza kuba hereje niba ari uko abantu bahereza birwaneho nabo birebe uko biri so abanyarwanda bameze batera
0: Tabibi A nyo akiteye ubwoba cyane kabisa.
1: Abanyarwanda mu mesemte.
0: Ano matarabone nyo akuziteye ubwoba. Uriya iyo bita Kigali Convention Center.
1: Ariko
0: umuntu ajya atinya umuntu watekereje kwisakara kuriya. Ariko muri engineering nyine mu ba technician. Ntabwo ari design yawe ntabwo iteye ubwoba. Ariko nyine umuntu utageza agategeza kuba yayi umuntu akoze design agategeza ngo nayisakara uko. Bajya bamutinya. Ariko muri engineering nyine ntabwo bikaze cyane. Ariko nyine kwa kuri umuntu utegereza akantu baratara mu gihugu inzungu ya gitari inzu ikora inzu mu ya gitari muri njira ninge ntabwo bikaze nyine kubwira umutekinisiye n'umuntu utari izo ramubwira nyine akabwira akazi seri inkingi zikazi gakunda ariko umusaza utageza ngo reka nkore design ngo inyubako imeze nka gitari iyo mutinya kabisa
1: uko design
0: adutara yo bita BBA BBA BBA kabisa batene samuga anga 22 mukino iyo bita Goria Games
1: iyi target yose bagezeho cyane yacu
0: muri ni ya twese
1: eh niwe mbura amaso
0: eh
1: kirajya amatasi beza buryo abanyakuru batariya shotamo pia kututa kabisa muragaruka bakwe bareba ati umupira batana gutaka imbere zamu nkanka data
0: hamwe niyo tsagoria game kabisa hamwe niyo bitsagoria games
1: ya
0: kampani ya mbere kabisa betting hano mu Rwanda irakubwira ko urushaho kujya mu gikure ubukinnyi mu gikombe cy'isi kubera gutega ku mikino ya nyuma y'imikino yose kabisa gikombe cy'isi muri rusange uku bettinga niko ngera amahirwe bikore cyane rero ubuzima byo cyane kabisa aya nako kanabwira ko rero urajya kuri play Goria Games kadomo com cyaro kana kanyeri ubona kandi ngumana urwego muri kugiza amabwiriza ikindi hamwe na Goria Games rero uku bettinga cyane nako ngera amahirwe gutsinda ibyo birimo moto ya special baragwa akora kabisa uryo cyane uko na kabisa ni bita Goria Games watsinda television watsinda telefone watsinda jeze equip fana ikore munsi kabisa yenye cyane kabisa ina kandi kugira kore no uburyo ni bwose hamwe na batara mu kabisa kugira kore no bahonde yo nyamari bazi gufuranya bitego ubu shaka gukina promotion bita daily three jackpot aho rero Goria Games gukiramo imikino itatu ubundi imikino itatu yagena nkuko wabiteganya mango kubitego ukaba rero wa tsindira magana direct ku mafaranga ya magana atatu yonyine kabisa magana atatu ku inshuro igihumbi ubundi karyerewe cyane kabisa n'ubuzima amwe na Goria Games muri rusange kabisa ubundi rezamu kangahe rero jya kuri play Goria Games akadomo com cyangwa ukanda akanyenyeri umunani karindwi umunani urwego ukurikiza amabwiriza bigende neza cyane kabisa injiniya kimeze gute kiri gute
1: kiri neza nta kibazo kimeze neza
0: uyu mutana amagambo yiseta shaka regis ati sera seveni andashe neza cyane papa
1: abanyarwanda turi
0: yoherwa cyane kabisa aya nako mani shinga pasiyan ati bigi masa ati modric arakibona reka turebere ko bikomeza bikunda aya nako arimo kuri yotana saladin iyi saladin yaciye impaka saladin ikungahaye kuri fel ikungahaye kuri vitamin d ikaba rero icyo bita b12 gifasha rero imikorere y'imyakura ndetse n'ikorwa ry'amaraso iyo biza saladini kabisa wayirisha umuceri tereka ku muceri byonyine wirire tereka ukonga kayo cyo konyine wirire tereka ku gari bwayo bwonyine wirire wihangayika ngo uragira gutengura nyamitunguru reka irakoze kabisa yitwa na saladini cyane kurangura rero mugana rero yari hano hino mugende kabisa mugende mwishaka ubundi abakire bawe baryoye cyane kabisa nibita ana saladin aya no kandi ubwira ko rero ibi byose nibyakunda tutari kumwe niyo bita iyo bita Ian Garment Manufacturing baratubwira ko badufungura tere rero kuzwa itudodera imyenda mu gikombe cy'isero gene kwambara neza tugasa neza kabisa tugasirimuka imbere y'amakipe dufana nyuma yacu rero tuzatugeza mu gihe cyo gutaba ubukana no byanyabyo byenyewe niyo mpamvu rero iyo bita Ian Garment Manufacturing abwira ko rero bagushyira rero atuye yo kujya badodera imyenda kabisa imyenda rero abantu bakunda amakoti akuna makanzu kabisa y'ubukwe akuna imyenda made in Rwanda amashati matatu n'atandukanye rero mubagane cyane kabisa wamugezeho kuri 88 kane kabiri gatanu kabiri kane kabiri bigende neza cyane kabisa turebe
1: 75 minutes of the match
0: turebe
1: iri jano umunezero cyane kiri uyatsinze abantu barishimye
0: Ya la la la la.
1: Stade zinye mirambusha. Yuko pasa mbefa wa sasa mwenye mnyeza ukepeji wa kosaria. Ale tanga sasa ukepeji wa panama ukuramo. Gunde gwa na maria shakiza ute zamu. Bila ngumpina. Uga uchasa ukepeji wa kuna samiri defense. Aile kwa mbefa wa. Nubi ishi ya tinza wanorishi nye rugosu. Biabili joshi. Nara mbge ni jorga nukona wanu ishi mnye. Nga wazwa nukona wanu wawaye. Chuka kati. Awanya panama mpina. Bano rugwani atansyo. Kuna protection ya soke pejiga panama.
0: Ewa onya nyo kune meze.
1: Ema inga datongi ju.
0: Eee.
1: Ewa gwezo.
0: Ewa jenele jewa jawa tumutuke. Wayu watsana agawa gowe. Hago umunu itechiri za
1: kezi. Nango uwa itechiri za kuwa kinyo kimeze nga kaka nukaka shinya kaka. Kaka ni wapumuza mohano mumbahu.
0: Hey.
1: Kuko ni kwenye kwa mimezi. Kwa kwenye kwenye
0: kwenye kwenye. Kwa ite chereji. Aravuni kariko kuyuwak. Na kwa wiko woy.
1: Nye mambu.
0: Ejine ringa kwa wiko woy.
1: Hawa kwa design.
0: Bata kisari kumari. Kuni chibu chamele chigwara na nukutecheza mwenye ukura kanu. Ukaraja ukinji na mungu kujira kasoke. Iwa mazo kwa techerezi. Kwa kuna nago wiko woy. Wiria omofoni. Ichini jitangaji. Inyewa kangingi. Iwa kanumu unutarize na sekunde.
1: Ufukawa mwati njiwa chini njiwa
0: kwa mwati njiwa bila inibili metri shatu njiwa chini njiwa metri ziri njiwa arabite ya rakabijuwa kwa kita ya arumutsa kwa kwa njiwa chiromba chiromba mwati kwa mwanimana hii kabugai
1: mwani niwe watu kabugai hizi
0: ya jashu kwa kwa watu iradio seze chena mwriza minungu itatu mwriza minungu ngayi
1: ya mwani
0: ya rakugira gango arawas anantuwa wa mwiki kampani batanjaba hama gara nyinu janu kirewa kuristu kasinyo hawe ni zina jana gari yizi liyandis
1: wewe mwengu ngusinyo
0: nyine we ya jeze wa ramurewe nakazi zina jango rishushwa ngogute
1: ya mhae
0: ama zina bide baamngizi nakazi ngo yandis ya yatano kanyana yandis rekarek alikuro mutakini siya tarika mumba tasyo
1: chwe tate chinichi
0: inyo wakureno uraide mketa wika angariko. Muri nchini ni kuna kabari chini cha chigoe chani.
1: Chigoe nuki techeleza. Abari na architecture.
0: Abari tisa ano baya techeleza bro. Ana jiko na nini wana na techeleza.
1: Ugo sasa abari. Ushasi ni wapi tava hands?
0: Yabara baba hands. Abari tisa na wewe.
1: Ini mama wafuta mafaranga. Wako mako kujia mafaranga.
0: Wewe abari chiza bro. Turi tadi. Nani chini chiza cha architecture chini chime. Nuko inywa kusura njia. Iyo wanyango wanyi ikawaneka mchirak. Tole wanyi nga kampani manini. Uriyana mafaranga ya supervision. Apa riko wakuza proje yao. Ugo umano kuli mafaranga ya supervision yoko rango ni wabili kuja mbukulo hongo kwa mshuanyi. Ni mpakira anjiri.
1: Uwa ngo, ure shushanya.
0: Hey.
1: Baishima yako proje yako ya mbukulo kwa wakaza na engineer yoko za yubaka.
0: Hey.
1: Aliko ukaza wakaza na engineer.
0: Nyunu zokure wa nyina nima na hatu na hatu nuturigu.
1: Akona shushanjanga ni koka riho. Kari, hakuwa mazikuwa.
0: Oya, ambyo abazi.
1: Kuna mbira nzi jibu sawu.
0: Bira funa.
1: Bimeze ko kwiga kuyobora. Umuntu yize kuyobora. Yaba kwa muganga yahaye baratari umuganga. Yaba kwishuye yahaye baratari umwe atari umwarimu. Yaba yahuyobora mu ruganda rukora inzoga. Atari umushimiste kuko yize kuyobora gusa.
0: Cyane.
1: Ah! Aya.
0: Sizu myaga bari maratonga nangavuga ati. Mundinde ndinda Cordoba ndinda ndinda nduru.
1: Atabeshye kuvuga uruhe rurimi.
0: Bawa nyaga bawa bunga nguru eru imira.
1: Niji Faransa na mafrancophone.
0: Gabone.
1: Aya, katre Maria. Kufra wanyakose wale katatea simeza Maria. Shakutka wako wa soke penyugwa Panama. Muri defense wana gwe anjari ya simuka kutka tena. Ana simuka Mateo. Bala utuka wa soke penyugwa Panama. Bila anga tension. Muri defense wa soke penyugwa kosia. Wanyakuta njazra kumyeza. Aya. Ndiye kwe wae majoro wa mizati.
0: A majoro? Niri yambiris?
1: Eh
0: ah wachize
1: ni jambe ryama sa
0: minsi 10 minsi 10 nashize
1: ah igihe cyanjye cyaje cyamajoro humu
0: 10 gusaza 12 nashize no bwa mbere
1: bwa menye nje gukora match ya sasa ahubwo ahubwo nize kuza gukora match ya saa 9 nyina
0: eh
1: ariko naryamye
0: nyine gukora sasa be ya saa 8 ni ya saa 9 ni ya saa 10
1: yewe bwa menje gukora match ya sasa
0: amatsi nijo na match nijo na hina ko ni yari yari
1: hose hose kwipurivara
0: saa kumi n'ebyiri match ya mbere iyo ari ku isi match ya saa kumi n'ebyiri za mu gitondo
1: ahubwo ntabwo uzi ikintu kirenze iriya match ntabwo nzongera gutuma n'umuntu uyikoretse nge nawe
0: match ya saa kumi n'ebyiri za mu gitondo
1: nta muntu uzongera kuyiha iriya tuzayirwanira mpaka
0: match ya saa kumi n'ebyiri za mu gitondo
1: iriya
0: buraki umuntu akamera nk'umuntu usize fone bwakeye papa
1: iriya match naje gusanga ariyo yacu ibintu byiyoreje
0: katureba nka kabisa ya la la la la cye kuba
1: kiga gati
0: akunda filime ameze nka keza sedo neza
1: ngavuye mu kazi kiwe ari bakora ibari umujura umuntu ukora nijoro banza ari umujura kiga gati abakora tatu umupira Perisici na Mateo Luka Modric Mimedian arayiterura Luka Tanso itanga kurya ari imbere atansiyo kontrol arakora sa maestro amwitsa ni Manin kora kose meriza nta rutazamu afite ariko kibuga hagati
0: wagira ngo gukina vore
1: nta rutazamu afite rwose wa mugana wagira ngo umuseriveri ari mu paseri
0: arimo abapaseri ariya n'aba
1: yifite mu paseri hari indani aya
0: katurega bisa
1: uzeyi
0: mati uragenda gake gashoboka
1: niho barananiwe kibuga hagati ariya
0: ananirwa mati azajya kugera saa kumi n'imwe
1: uzi ikintu kirimo se
0: eee
1: match ya kabiri tuba dufite muri aka kwezi ya mbere kwezi iyi ngiyi
0: kongo
1: ereze kongo n'umunyakorobiya
0: kongo abana bawuvira mu kanya baramanuka
1: match bigenda abana bazama sisi shaba batereka mari
0: abana kabisa kuri tuba tuzamuka ngaha rero tunaganire cyane cyane kabisa
1: njya nkurikirana mbara mbwira kandi nubwo atagakunda
0: eee kameze gate
1: maze kongo mpita nibuka ukuntu nyine kongo iri guhuzwa n'ibintu bitari umupira bigatuma witwa yohani saba mu rwanda ejo yohani saba muri iyi minsi social media mu rwanda ngo hoya ngo ni uwa kongo santarare agahita akwereka puruvu undi ngo hoya ngo ni uwa hangasi murabimaze iki kari umukongo mpande uri gukinira kongo murashaka iki ngo ni uwa
0: buriya umwana wa kamonyi yateretsemo
1: none shiberi ubwo yasezerewe na peyi tuhabone amenya ubwo yatandukanye na peyi tuhabone
0: buriya kuri aho ujya uvuga ngo ngo ruboneka jean bosco umwana wa gasibo abanyagasibo bavuga ati
1: umwana we
0: bantu kuba jimmy gatete atagira ahantu avuka ya nyako
1: umurundi
0: nyine bavuga afite akarere kaba ari ak'iwabo bavuga ati wera ni umunyaruhango cyangwa ni umunyamasheke
1: buriya gatete rwose gatete ni umurundi
0: ajya mva abanyamuro ngo abari kwivugura ngo nawe ari uwabo iyo bari kumwishinga bari kumutereka amati
1: yuwani wisa barabanje bazana ifoto yohani wisa ameze nk'umuntu uri mu gikuyu
0: eeeh
1: ntarajyamo n'umunsi